Awurade abasa ewo no so Awurade tumi wo no so Oba beje bere ewo radio ni TV so Akyerekyere nsema hudo mu amaye hunu ne ekro ne eba ne fa oman hu ankura ankure Ebo mafutu ni nyina ne se ene Odi for bet na se 1-on-1 ewo domi pile 2 Ade ama akra abasa nyina ane ochina nkuwa na odifo ewo enkrabupuni mantam so hwehwe no a nesira wada ane wokuo yi ana afi ochina ya wada enkuwa na nyamedifo ewo domi pile 2 anti menu ya

ene ne ya ne urade di fo se urade beti wiom de ama o demom ansa na makọ minsem so no ke abusu ya me pese me no di nkomo bi. Hello. Abusuya mamenka odifo ho asam kakra bi mfanchire o ebia na unim no so hunhye da nim no ebia watin nkada na so hunhye da nim no ebia fei ana wuti ene no me baba je bere kakra bi na ma wawa nsemoni e di achire o na abusuya tiere tieniye pa sha odifo ye obia

abusua ene da ho no promo no anya to awia yi yama obibia ha ema gana vo nyina kwa ba adeba awia prom to be kasee o prom b 104.5 abusua ene da okuada kita won sabo so ne reto so maako maako enwotwe afim pimi no ne edunu enzie ne awia me no yabada obade no ase se na dum Sha supa na yimi na doye ewia yi wakan yenyi na edi akan atas fonda maya kesi ewia yi enasia enikabia enka ni diem kronkona enasia dubi msu nkoma samufo peni se ewia samufo peni enya adaje enafe ntubu wase kasieno wasemu se kroje etimi edi ama epa na ewia shenu se kasi ndosupu no ya kuche unsemi nina edi agu abe futen time videos ewia etimi diamu bibia enti ubetimi akenkan kaseni bi asantie bi wo www.plumbfmonline.com ewio kwa makase dosupo no ubetimi akenkan wosimpi na enso ewo ho ewio enso edem live on Facebook Plan B 104.5 live on Facebook Plan B 104.5

All right, I ya wabradi kwa na wose na ufata sauje na sene kamfone tuntum. Ya boni diboni mnani ya namna nesheno. Plan B 104.5. Edofu bebi bia wobi ya mechiawe na nagi. Maka chile kakira. Se wa uni mse program ekoso. Ya shashia enra. Ya shashia enra ne nyase mketu wakuda. Yapon ya na mi dimirika masan be simu aye. Asa wu fo do so aye sa wu do nyina. Bachodini at the ancient prophet Alex na Nigeria. Time with the prophet. Emra woni wu nyankopon edi fo shia na ye kan nsunsum nsam. Yesere wrade nsam nshira edema wo. En chekra menu be wi na e wodi anka bo ntie ne kwet. Wachina aya ya wada. Na ochina su program ni koso. Yes, yes, right. Mene aya minister Francis Amon. Evro ochina kosi ni kwasi adano ejana so. Bomadi nse bebi ya wuti.